Rude lëka, polte lëka, grine lëka, ryshe lëka, humas bin, gam lëbin, britës kebi. Sagen e ma ju shtu a marien lyst, sanktan seven frëngnër tush o bishlet qile bek. Kampen pjëlsën, sinësën, grefsën, tëjnë, skëjnë, vika e ila, vorenga, delenga, Grönland ake brygge, Ekeberg, Sofienberg, Louisenberg, Louisenberg,